0: Band Air 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni pro
1: sabi na o min alquran na aya shafa'at li rajul hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka li biyadihi rawahu abu daud

0: yanzu ga wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazalla Sheikh Nasiru Kabara akar makalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب اله العالمين المحمود الاحمد المصطفى الامجد الطاهر الممجد محمد الامين عبد القاسم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه الى يوم الدين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يا رب اجعل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اجعل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اجعل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يغفر لنا المسلمين اوكي مغفر الله يرى المسلمين جاي اكن مجيا الدين
2: نعم وأما حديث
1: الأعرابي أما حديث ولم بلاغ القول
2: ها وكذلك في حديث الآخر
1: هكذا أتكلم من حديث الناس دبن أبن ليس أصدقى الآخر وصنع جنب كمر حديث ما ينسني نشين إذا دعا أكاشا wanda yake ni wannan fansa daga shugaba ya zo wajen dukan taguwar ukasha da tabbaci ta shugaba to shugaba wajen ya bugi ta ukasha ya mata radadi sai kuma ya zama ya bugi ukasha din to shine ukashin yana mun cewa ya rasulullah ni kai ne duka ko ku taguwa ce kai ne duka sai baka sami taguwa ba sai ka same ni ban sani ba amma idan ni kai ne duka ko taguwa ce rasulullah ina son kai mun fansa yake shi ba sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bashi dama ya rama wannan lalala da ake masa to shi ne aka ce abin da ya faru a wancan hadisin wanda shi kun san ukasha shi ne wanda ran da bayan an dawo daga Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai shigar da mutum 70 aljanna ba tare da hisabi ba Allah yau manzo Allah alƙawarin ya shigar da mutum 70 aljanna lokaci guda dubatan wahida ba hisabi kawai da ka zo a ce wuce Allah ka sa muna cikin ku kace ya rasulullah ina fatan ka sa ni a cikin su yace to kai ma na baka wani sahabi ya kuma miƙa ba ukasha manzo Allah ya ce sabaka ka biya ukasha yace ukasha ya riga ka na riga na ba ukasha a cikin mutum 70 ukasha yana ciki to shine wanda aka ce an yi wannan al'amari da shi wanda da aka zo ya zamanto yace sai an daukansa to shine yake kamar ya zo a daya hadisin mutane suna rukan kamar ko alƙali yana nufin kissar guda ɗaya ce amma ta zama kala biyu wannan ta ukashan kuma ita ce ta zama ta wannan balarabar ƙauye shi ya sa wasu ke kallon kamar faɗarsa fi hadisin ahar a ɗaya hadisin ma'ana da yake ba ukasha da ya zo da irin wannan ma'anar amma ba a kurunguta sunan ukasha ba. Lokacin da wato shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi na qamadal sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kisasi daga shi wannan mutum ya ce wannan mutumin kisasin da annabi ya nema daga wannan wajen mutumin shi ne annabi ya ce wa mutumin ya zo ya rama shi ne kisasin shi annabi ne ya nemi cewa mutumin ya zo ya rama shi wannan balarabar ƙauye sai ya ce ya rasulullah na yi maka afuwa na yafe ba sai na rama ba shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan balarabar ƙauye da gudana
2: bi ta'addihi bi zin
1: saboda ya zo ya makalkale a jikin linzamin ita wannan taguwa da shugaba yake akan ta ya hana shugaba ya samu damar sarrafa wannan taguwa irin yadda ya kamata ya makalkale a gurin shugaba yake masa ya bar wajen ya ki ya bari ya zama ana ce ya naci a gurin ya ki ya kauce lokaci bayan lokaci sai ya makale a jikin inda manzamin nata yake inda ba zai bata sarrafa ba sai shugaba ya ce kauce in ya kauce sai ya sake dawo shi kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallam yana ta hana shi yana cewa da shi in wata bukata ce ka zo da ita zan riski bukatar taka za a yi ma me kake so abinda kake so din za a yi maka za ka samu abinda kake so din
2: wa huwa ya aba
1: amma ya ki yadda ya ji maganar annabi sai ya kauce daga wajen nan ya nace a jikin inda nan zamin taguwa yake shi kuma kuma yana nuna masa ya kauce shi kuma ya ki to shi ne shugaba da ya ƙi da ya ga ana taimakon magana kunnansa ya ƙi ji shi yanzu aka ce a arabi kawai shugaba ya yi mabura na guda uku wannan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ba dan kawai nishaɗin kansa ko irin yadda sarakuna in sun ga dama kawai zai cewa na zo kawai sai su gane bawansu ko in zargi ya ga dama kawai sai ya ce hakimi ya zo kawai ya zana hakima kawai dan san rai ko kawai dan nishaɗi kawai haka ransa nuna musu to shi annabi kuma a kan wani abu ba a'a a kan ya ladabtar da shi ne a kan ya tsaya nan ga hannun manzon Allah a ta haka shugaba ya masa ne durana cewa ana masa umarni yana sabawa da hannun da annabi ya masa in annabi ya hana shi sai ya sake dawowa inda annabi ya hana shi a kan haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan durana din ta wato fadakar da shi da mai da shi cikin hayyacinsa amma da yake shugaba sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne sai ya ji tausayin mutumin nan duk da cewa wannan mula da yawa mutumin nan ba ta san rai ba ce ba ta zaluntarsa ba ce ba haka kawai ya masa ba amma saboda wato ya yi shi ne saboda wato duk da cewa wato sai ya masa tausayi duk da cewa abin da ya masa saboda karancin kansa ya masa ko cewa haƙƙin kansa ne akan haƙƙin annabi ne ya masa to sai annabi ya ji tausayinsa bulala nan da ne masa akan haƙƙin kai na ne daga wannan umarni da ne masa ya saba wa umarnin haƙƙina ne ne masa umarni ya saba akan haƙƙin ne to tunda haƙƙina ne sai annabi ya ji tausayinsa da haƙƙin Allah ne annabi zai ji tausayinsa ba to amma tunda haƙƙin annabi ne duk da abin da ya yi ba daidai ba ne ya saba umarni ya ƙi hannuwa daga abin da aka hana shi da aka yi mabbura sai kuma shugaba kuma tausayinsa ya kama shi duk da dai a shi wato duk da annabi tunda annabi yana ganin wannan abin haƙƙin kansa ne to me ne sai ya dake shi din shi ne ya ji tausayinsa har sai da shi wannan balarabin ƙauye ya yi afuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam shugaba ya ce kai zo ka karɓi mulanan nan karama wanda na yi maka bayan shi ne ba shi da gaskiya shi ya makale a jikin inda linzamin akalar taguwar shugaba yake kuma annabi ya gaya masa kauce kuma yake kauce ya ce wata bukata ce za a sa za bukatar ka za ka riske ta ko me kake so amma ka faɗa ka tafi amma ka bar nan yake ai kowa ya wallahi sai ya zane shi wallahi sai ya zane shi ni ne ai mulalan ma ban sa'a dukkan wannan masa kaga dai hakurin annabi amma dai sai da to wai shi ne nan alƙali ya kawo akan cewa idan ana cewa misali manzo Allah fushi baya sa shi ya yi hukunci baya yin fushi baya canja hukuncinsa nan da ya fushi ga abin da ya yi da ya sauka daga fushi kuma ga shi amma yana cewa mutumin ya zo a yi fansa da shi an fahimta a yi